kadın fistane meleseten iki havina. O gelmata muzu tabak ya cefaya ve hirabun ellemenim. O haçiye dostu kaviya meraklı o aşık o camı sözda canevine bellemenim. وزیع قسم دکم ناوی خودی پنجک آخی وی ناو آخا نبی